0: अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड उत्तराखंड फॉर द नेक्स्ट टू डेज. द मेट डिपार्टमेंट हैज सेड दैट हैवी रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड ओवर असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली फॉर टुमारो. एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज बुलेटिन.
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ. শ্ৰোতাসকল, এতিয়া ষ্টুডিঅ' ঘড়ীত নিশা 11:10 আৰু 10 ছেকেণ্ড গৈছে. ইয়াৰ লগে লগে সামৰিবৰ হ'ল আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰণ. আমাৰ কাইলৈৰ অনুষ্ঠানসূচী মুকলি কৰা হ'ব 5:30 বজাত. আজিলৈ মই জুৰিমদাহীয়ে বিদায় লৈছোঁ. নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি, জয় হিন্দ.